こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、

22,000MHz、シンボルレート27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。医学の父と呼ばれるヒポクラテスも用いて、イブン・シーナーも医学書に記したとされる治療法、そして今も多くの人がこの方法を利用しています。およそ4000年の歴史を持つカッピング療法です。しかし、正しい知識を持たない人が手術すると、健康を支えるどころか深刻な健康被害につながる恐れもあります。では、どんな点に注意すればよいのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

子を支える様々な方法に関心を持つ人が増えています。その一つとして注目されているのが伝統補完医療、いわゆるゲタットです。鍼治療やヒル療法、アロマセラピー、オゾン療法など、ゲタットには様々な方法があります。体の健康だけでなく、心や生活全体のバランスを整えることを目的としたものもあります。その一つがカッピング療法です。今回は再び注目を集めているこの療法について詳しく見ていきます。中継の健康科学大学ウムラーニエ研修研究病院家庭医学科の教育責任者スレイマン・アルソイ准教授がテレテニュースに語った内容をもとにご紹介します。チュルキエでハジャマットとも呼ばれるカッピング療法にはおよそ4000年の歴史があります。エルソイ准教授によると、医学の父と呼ばれるヒポクラテスや古代ローマの医師ガレノスもカッピング療法を広く用いていました。またイブン・シーナーも代表的な医学書「医学典範」の中でカッピング療法について詳しく記しています。かつてはガラス製のカップが使われていましたが、現在では使い捨てのカップが使用されています。では実際にはどのように行うのでしょうか。エルソイ准教授はその方法について次のように説明しています。まず皮膚にカップを当てて吸引します。すると皮膚がカップの中に盛り上がります。この段階で終えるものをドライカッピングと呼びます。一方、皮膚にメスでごく小さな切り込みを入れて少量の血液を出して再び吸引する方法をウェットカッピング、一般にはハジャマットと呼びます。ここでとても重要なポイントがあります。カッピング療法は誰が行っても良いわけではありません。エルソイ准教授は次のように注意を呼びかけています。チュルキエでは伝統補完医療を行うことができるのは医学部を卒業した医師に限られています。ただし、医師であれば誰でも良いわけではありません。保健省が認定した研修施設でそれぞれの伝統補完医療について専門的な研修を受ける必要があります。また十分な衛生管理や資格のない施設で手術を受けることは避けなければなりません。エルソイ准教授はこう強調しています。これは外科的な処置です。そのため衛生管理が非常に重要で、十分な知識と技術を持つ人が行わなければなりません。必ず保健省の認可を受け、資格を持つ医師が手術を行っている施設を選んでください。

0: では、カッピング療法はどのような健康上の問題に利用されているのでしょうか。エルソイ准教授によると、特に利用されている分野の一つが痛みの管理です。慢性的な頭痛や偏頭痛について次のように説明しています。現在の治療を受けても十分な効果が得られない患者がいます。そうした患者に3回、場合によっては8回から10回ほど手術を行うことで長期間にわたって痛みが軽減し、生活の質が改善する寛解期に入るケースがあります。このほか、首や背中、腰の痛みに対しても利用されています。カッピング療法は痛みだけでなく、一部の慢性疾患でも補助的な方法として研究されています。エルソイ准教授によると、高血圧や脂質異常などの心血管系の問題についても研究報告があります。また、糖尿病の患者についても通常の薬による治療にカッピング療法を加えることで、血糖値のコントロールに良い影響が見られたとする研究があるということです。およそ4000年にわたって受け継がれてきたカッピング療法、適切に行われれば現代医療を補う方法の一つとして利用されています。ただし、何より大切なのは、まず専門の医師に相談して資格を持つ医師が手術する認定施設を選ぶことです。正しい知識を持って安全に利用することを心がけましょう。それでは健やかにお過ごしください。
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是土耳其之声广播电台.
8: Инджи Анкара, радио Садое Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Etepşi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriye Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glas otna Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

世界の七不思議をご存知ですか？古代世界を代表する壮大な建造物です。見る人を圧倒して人類の想像力と建築、土木技術の高さを

を今に伝えています。どれも巨大で、まさに脅威と呼ぶにふさわしいものです。古代世界の七不思議のうち、現在まで残っているのは、エジプトのクフ王のピラミッドだけです。他の建造物は、長い年月や自然災害、人による破壊によって失われました。古代のアナトリアには、七不思議のうち二つがあります。エフェソスのアルテミス神殿とマウソロス王のために建てられたハリカルナッソスの霊廟です。どちらも壮麗な建造物ですが、ハリカルナッソスの霊廟には特別な意味があります。その後、大規模な記念墓がマウソロス王の名にちなんでマウソレウミウと呼ばれるようになったからです。しかし実は古代世界で最も重要な墓の一つはマウソロス王ではなく、その父ヘカトムノス王のために作られたものです。今回はアナトリア最大級の考古学的発見の一つで、ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとも言われる、ウズニワヘカトムノス記念墓と聖域をご紹介します。トゥルキエ南西部ムーラ県のミラスでアナトリアを代表する考古学的発見がありました。ヘカトムノス王の記念墓です。その発見は考古学界で世界の発見と呼ばれました。この墓は現場で違法な発掘が行われていることが発覚したことで、その存在が明らかになりました。古代から現代まで残る最も重要な墓の一つとされています。墓の基壇は古代世界の七不思議の一つ、ハリカルノッソスの霊廟と同じ規模で、この点でも非常に貴重な遺跡です。専門家はその設計や壁画、レリーフなどを高く評価しています。こうした価値が認められ、ウズニワヘカトムノス記念墓と聖域はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。アナトリアの大地の下には壮大な歴史が眠っている。ヘカトムノス王のお墓はまさにこの言葉を証明するように姿を現しました。しかしその発見には悲しい経緯があります。墓荒らしは古くから繰り返されてきました。死者と共に貴重品が埋葬されていることを知る者たちが富を求めて墓を荒らしてきたのです。ミラスのヘカトムノス記念墓もその被害を受けました。およそ2400年前の貴重な遺構が傷つけられ、壁画やレリーフが施された石棺は強い湿気にさらされました。専門家は石棺がさらに大きな被害を受ける前に保護できたことは幸運だったと話しています。ヘカトムノス王は古代カリア地方の主要都市ミュラサ、現在のミラスで都市整備を進め多くの建物を作りました。王の死後、息子のマウソロスは父のために墓を作ろうと考えます。王は地下の墓室に眠り、その上には巨大な記念碑を建てる父の名を永遠に残すためです。墓室は地中深く掘られた空間に作られました。専門家の調査では、墓を保護するため、当時としては非常に珍しい構造が採用されていたことが分かっています。墓室の中には巨大な石棺があり、部屋のほぼ全体を占めています。石棺の四面には、帯状のレリーフ、フリーズが施されています。そこにはヘカトムノス王とその家族の日常生活が書かれ、当時の彫刻技術の高さを伝えています。その大きさや精巧な作り、レリーフなどからアナトリアでも類を見ない作品とされています。墓室の壁画も技術的にも芸術的にも当時としては非常に高度なものです。ウズニワヘカトムノス記念墓と聖域はおよそ2400年の時を経て現在まで残っています。
聖域には記念簿の他にも目を引くものがあります。メナンドロスに捧げられた記念柱です。高さ8メートルこの柱の頂上には、かつてミュラサ出身のメナンドロスの像が置かれていました。現在では長年にわたってコウノトリが巣を作る場所となっています。研究者たちは長い間、この柱を記念簿の一部だと考えていました。しかし実際には墓が作られてからおよそ100年後に建てられたものです。一方、この柱はヘカトムノス記念簿の発見につながる重要な場所でもあります。違法な発掘はこの大理石の柱の基礎部分で行われていました。墓荒らしたちは墓室に入るため柱の下に穴を開けていたのです。墓から持ち出された黄金の缶と野生のヤギの肖像は海外で発見され、トゥルキエに返還されました。しかしこの墓に何か盗まれ、現在どこにあるのかは今もわかっていません。ウズニワヘカトムノス大ボト聖域は、ユネスコ世界遺産暫定リストへの登録後、野外博物館として整備されました。墓室や石棺、壁画は違法な発掘によって大きな被害を受けたため、墓室への立ち入れは禁止されています。また石棺が墓室のほぼ全体を占めているため、内部を見学すること自体が難しい構造です。そこで実物と同じ大きさの石棺のレプリカが製作され、墓室の詳しい解説とともに展示されています。現在、ウズニワ野外博物館では、古代の貯水槽や大祭壇、大理石で舗装された道、床のモザイクが美しいローマ時代の邸宅などを見ることができます。さらにミラス絨毯博物館もあります。ミラス絨毯は豊かな模様と色彩で世界的に知られています。何世紀にもわたって受け継がれてきたこの土地の文化が、そのデザインの中に今も息づいています。テレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送で今回は聖域の発見と呼ばれ古代世界の七不思議ハリカルナッソスの霊廟の先駆けとされるウズニワヘカトムノス大ボト聖域をご紹介しました。本番組はネスリハンディールメンジョールが制作し私メルベチュナルがお送りしました。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

人の手の物語。幕府を設立するには宿屋や浴場、広大な土地を持っていなければならなかったのでしょうか。いいえ、手元のお金を寄進するだけでも孤児を支え、商人の倒産を防ぎ、地域の未来を支えることができました。今回はお金を社会のために循環させる現金幕府についてお話しします。わずかな銀貨がどのように何世紀にもわたる善意の循環を生み出したのでしょうか。その仕組みを見ていきましょう。オスマン帝国の幕府は土地や建物だけではありませんでした。15世紀以降は現金を寄進することで孤児を支えたり、商人の倒産を防いだり、地域の社会的なニーズに応えたりすることもできました。これが現金幕府です。寄進されたお金はそのまま使われるのではなく、カルズ破産と呼ばれる無利子融資などの形で運用されました。例えば、商人や職人が事業を拡大するために資金を借りて、経営が安定すると幕府に返します。戻ってきたお金は別の必要とする人に貸し出されます。こうして資金を繰り返し活用し、社会支援と経済活動を長く続けることができました。その仕組みを示す典型的な幕府文書には、次のような内容が記されています。この幕府は、神のお心にかなうことを願い、善行を絶やさないために設立する。寄進された10000アクチェをカルズ破産の方法で商人や職人に貸し出す。借りた者は事業が安定した後に資金を返して、そのお金を次に必要とするものに提供する。収益は孤児や貧しい子どもの教育、病人や介護を必要とする人々、地域の生活困窮者のために使う。こうした文書からは、支援を受ける人の尊厳を守りながら社会全体で助け合う仕組みが整えられていたことがわかります。地域で集められた小さな資金を計画的に運用し、長年にわたって必要な人々に届けていたのです。幕府の収入は、融資から戻る資金だけではありません。所有する店舗の家賃や、その他の収益も加えられました。こうして継続的な支援を可能にし、地域経済の循環も支えていました。この制度については、研究資料のほか、オスマン帝国時代のイスラム法廷記録や幕府台帳にも多くの記録が残されています。つまり、現金幕府は、小さな資金を社会福祉に生かして、資金を循環

させながら支援を続け、貧しい人々を守り、地域の助け合いと経済を支える制度だったのです。しかし16世紀、この制度をめぐって大きな法的議論が起こりました。イスラム法の最高権威であるシェイフリスラムのジビザーデ・エフェンディは、現金をワクフにすることはできないとして制度を停止しようとしました。これに対し後任のエブスード・エフェンディは、現金ワクフが地域社会や商人にとって重要だとして、その正当性を認めました。現金ワクフは小さな資金を集めて必要な人に提供することで、人々が小売りの金貸しに頼ることを防ぐ役割も果たしました。現在でいうマイクロファイナンスに近い仕組みでもありました。では実際の記録からその仕組みを見ていきましょう。1547年のユスキュダルの記録には、ある女性が次のような内容を残したとされています。手元の5000アクチェを地域の信頼できる商人に、11に対して12の計算、つまりおよそ 12% の利益が生まれる形で貸し出すため、ワクフとして寄進する。年間600アクチェの利益からモスクの礼拝呼びかけ人に給与を払い、残る200アクチェで冬の寒い日に孤児のための石炭を購入する。これこそが資金を循環させる仕組みでした。資金を借りた商人は事業を始め、商品を市場に出す。そしてその事業から生まれた利益の一部がモスクの運営や孤児の生活を支えました。ここで重要だったのが担保です。ワクフのお金は人々から託された大切な財産でした。そのため管理者は融資の際に宝石や銀製品などを担保として預かったり、保証人を求めたりしました。場合によっては住宅が担保になることもありました。こうして元本を守り、資金を長期間にわたって循環させたのです。現金ワクフは資金を社会の幅広い層に行き渡らせ、小売菓子への依存を抑え、地域社会を支えました。いわば人々が自分たちのために作った小さな銀行のような存在でした。現金ワクフが教えてくれることがあります。お金はただ持っているだけでは価値を生みません。しかし、人のために使い、社会の中で循環させれば、多くの人を支える力になります。余裕のある人は資金を提供して、困っている人は無理のない条件で借りて仕事を続ける。こうした循環が、地域社会の助け合いを支えていたのです。何世紀も前のワクフ文書は、持続可能な発展と経済的公正について、今の私たちにも大切なことを教えています。お金は人間を支配するものではなく、人々のために使われるべきである。古い台帳に残された一つ一つの数字の向こうには、地域の人々の希望や孤児たちの笑顔がありました。そしてこの制度の大きな特徴は、元本を使い切るのではなく、それを守りながら生まれた収益を社会のために使い続けたことでした。今回はお金が社会の中をめぐり、前衛へと変わっていく現金ワクフの仕組みをご紹介しました。ワクフの文化では、人は財産だけでなく、時間や人生最後の願いまでも誰かを支える力に変えることができます。思いやりと善意を忘れずに、一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。
人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は言葉とさず、詩と旋律が一つになるトゥルキエの伝統文化をご紹介します。一人の圧縮を思い浮かべてみてください。手にはサズと呼ばれる弦楽器。歌うのは時には愛について、時には社会で起きている出来事についてです。圧縮はその場で詩を作り、物語を語りながら、その文化を次の世代へ伝えてきました。何世紀にもわたって受け継がれてきた圧縮の伝統は、2009年ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。圧縮の伝統の中心にいるのは、サズという弦楽器を弾きながら自作の詩や物語を歌い語る民間芸能の担い手、圧縮です。ユネスコによると、圧縮は結婚式や喫茶店、地域の催しなどで芸を披露してきました。その内容はサズの演奏や詩だけではありません。物語や謎、即興、さらに圧縮同士が

言葉や技を競う掛け合いなどもあります。詩では愛が大きなテーマですが、時事問題や社会への批判も題材になります。また詩の最後にマフラスと呼ばれる自分の画稿を入れるのも特徴です。各地を巡るアーシュクたちは文化や考え方を伝え、人と人を結ぶ役割も果たしてきました。ユネスコは2009年アーシュクの伝統がトルコ社会に深く根付いていると評価しました。この伝統の特徴は、昔の形をそのまま残すだけでなく、今も変化しながら生き続けていることです。師匠から弟子へと受け継がれながら、時代に合わせて新しいものを取り入れていきます。ユネスコは、登録によってこの文化が広く知られ、特に若い世代が伝統を守るきっかけになることを期待しました。つまり守られているのはサズや詩だけではありません。世代から世代へ続く文化そのものなのです。トゥルキエがユネスコに提出した登録申請書では、伝統を未来へ伝えるための取り組みも示されました。アーシュクたちが活動してきた喫茶店の活性化や教育活動、調査研究などです。こうした取り組みには国の機関だけでなく、実際に伝統を受け継ぐ人々も参加しています。特に若い世代への継承が重視されています。アーシュクの伝統はトゥルキエの無形文化遺産の国内目録にも登録され、ユネスコの代表一覧費用への登録条件を満たしました。では、2009年の登録後、この伝統はどのように受け継がれてきたのでしょうか。トゥルキエがユネスコに提出した2021年の定期報告書によると、2013年から2021年までに、アシュクやオザン、民衆詩人など347人の文化の担い手が登録されました。また文化観光省は2015年と2017年に4人の伝承者を生きた人間の宝に認定しました。さらに圧縮の伝統に関する12件の現地調査も行われました。登録から10年となった2019年には、エルズルムで伝統の現状について話し合う会議が開かれました。そこではどう記録するかではなく、どう次の世代へ伝え未来につなげていくかについても話し合われました。ユネスコへの報告書によると、伝統の担い手や専門家、関係機関、市民団体などが現在も保護活動に参加しています。また登録後は若い世代の関心が高まり、人々の交流にもつながったと報告されています。ユネスコへの登録はこの伝統を広く知ってもらうだけでなく、次の世代へつなぐきっかけにもなったのです。アーシュクの伝統は昔の詩をそのまま繰り返すだけの文化ではありません。師匠が弟子へ技や知識を伝え、新しいアーシュクが自分の言葉を生み出す、サズの音色の中で昔と今が出会います。トゥルキエでは、担い手の登録や現地調査などを通じて、この文化を未来へ伝える取り組みが続けられています。一本のサズの音色が、ある時は一人の物語を、またある時は社会の記憶を伝えます。アーシュクの伝統では言葉と旋律、そして人々の記憶が何世紀にもわたって受け継がれています。今回のユネスコに見るトゥルキエの足跡では、言葉とサズが紡いできた伝統をたどりました。次回もトゥルキエに息づく文化遺産を訪ねる旅でお会いしましょう。

本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。